0: como un labubu.
1: La bubu.
0: Ok, ok. La bubu. La bubu. La bubu, la bubu. La bubu, la bubu. Sin niños de tres, ok.
2: Shoot. ICAT Weekend.